0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kidzone .

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Raadio Kiit Sõuni.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, näikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema ja saju võimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päevasooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 graadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maalimas. Aasta pärast

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma näikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15 rannik. Kul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema ja sajuvõimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päevasooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 graadi.
3: Raadio Kitsun!

see India kalakass. Sellel kassil on pea, mis meenutab nii profiilis kui ka anfas, nii-öelda otse nina poolt, otse vaates, kui ka plaanis ülevalt poolt vaates, saarma pead. Nii et kohastumine veekeskkonnas ülipädevaks tegutsemiseks on tal viimase peal. Tal on sellel kõutsil, sellel kassil, tal on isegi ujumislestad, tähendab ujumisnahad, muidugi mitte lestad, ja vabandust, ujumisnahad varvaste vahel. No tõesti lesta moodi moodustised. Nii et ja suhteliselt lame saba, kassi saba, mis on natukene saarma saba, moodi ehituse poolest, väga veider loom. Kuid ta ujudes ja järele sukeldudes saab vabas vees kala kätte. Ja ta jumaldab kala ja ta läheb kala püüdma. Kala ta armastab, aga vett ta ei armasta. Lusu vihkab. On kaslasi, kes armastavad vett, tiiger. Tal peab olema võimalus minna tundideks likku nii-öelda. Ja iga normaalne, mõistlik, õigete, ütleme, nõudmistega elupaiga suhtes ja korralikult kasvatatud kõrgeenese teadusega ja väga väärikas noor tiiger, kui ta otsib endale territooriumi individuaalseks alaks. Siis loomulikult ta orienteerub märgiste järgi, mida teised, temast vanemad ja ilmselt võimsamad, esialgu vähemalt, jut on noorest loomast. Tiigrid on jätnud, isaste territooriumite märgid on talle tähtsad orientiirid oma ala otsingutel ja loomulikult emaste, muidugi emaste territoriaalsed märgised ka, neid ei ole lihtne leida. Okay. Kõikide need märkide järgi, kui esmas tähtsate orientiiride järgi orienteerub noor tiiger, aga muidugi loomulikult ta võtab arvesse ka teised keskkonnamärgid, nimelt, et oleks võsa, et oleksid kõrgemad kohad, et oleksid madalamad kohad, et oleks voolav vesi ja et oleksid sellised mõnusad kergevooluga sonnid, kuhu suvisel ajal saab mitmeks tunniks põskhabemete ninivisi sisse minna ja seal olla. Vaat see loom armastab, see on kaslane, kes armastab vett. Vett jumaldab jaaguar. Ainus Pantera perekonna, ehk siis põhimõtteliselt suurte kaslaste esindaja liik Ameerikas üldse. Jaguar on ülivõimas loom. See te teate ju, mida tähendab jaguar, eks ole, nende Kesk-Ameerika indiaanlaste, astekid, toltekid ja kui ma eks isegi maiade. Keeles on ühine sõna ja ühise tähendusega. See, kes tapab ühe hüppega. Ülivõimas tegelane, jumaldab sulistada, mõnusasti vees olla ja ta on muuseas ka täiesti võimeline kaladele järele sukelduma. Väga võimas kiskja, ta võib rünnata isegi täiskasvanud hiidanakondad, sellist 4-5 meetrist, võib ja saab kätte reeglina. Milline vorst, eks ole? Ja muidugi tema jaguar otsib veekilpkonni. Tema jumaldab vett ka. Meie ilves. Talle väga meeldib vees sulistada, aga jalgupidi. Ilves hea meelega läheb ujuma. Aga ta siiski ei ihka üle niivisi vette minna, loomulikult kõrvad vee kohal igal juhul. Kalakassil seda probleemi ei ole.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, õhus on äikese võimalus, puhub tugev edele ja lääne tuul puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ning samuti peaks raugema tugev tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel veel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 graadi, termomeetri näit on tõusutrendis.
1: Tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta parem oma ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids on.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. Good luck, we're above when I shake hands with you.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are met from us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Raadio Kids Zone.

0: Mautousaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal kahe argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
2: ilm on täna pilves selgimistega , mitmel pool võib sadada hoovihma , õhus on äikese võimalus , puhub tugev edela- ja lääne tuul puhanguti kuni 15 , rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis . prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb , sajuvõimalus väheneb ning samuti peaks raugema tugev tuul . õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku . Hetkel veel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 kraadi, termomeetri näit on tõusutrendis.
3: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuulkiirusega 5-12 puhanguti kuni 15 rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Ja prognoos lubab, et õhtul pilvisus peaks õrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks raugema tugev tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hiiumaal juba sajab, mujal Eestis on taevas veel sajuta, hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Raadio Kids Zone.

0: get wild. Things about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ilm on täna pilves selgemistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuulkiirusega 5-12 puhangutti kuni 15 rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Ja prognoos lubab, et õhtul pilvisus peaks õrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks raugema tugev tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hiiumaal juba sajab, mujal Eestis on taevas veel sajuta, hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi.
6: Raadio Kids Zone.

0: kasuta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus, puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane õhutemperatuur jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Radio Kids Zone.

0: Nostalgia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

Onoma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kuig

0: Metsäsära eksit, vahelaukku kukut, siis kun juljalt keksit, vahelikka juhtub yhtä kuiga teist. Ega kukku nunnu, pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi või.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Ka oma plaast minema!
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Macchiato. Le kosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lohe! Võiks! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja on ka äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12 puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on pilvisem juba Lääne-Eesti piirkonnas, mujal on veel ka näha päikesepaistet. Tallinnas on sooja 18, Pärnus 19, Tartus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.

0: Saatu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Raadio Kitsung.

0: Siit peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
2: Nasha, fetch!
1: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
2: Let's do it!
1: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, näikese võimalus. Puhub edele lääne tuul kiirusega 5-12 puhanguti, kuni 15 rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus kahaneb ja tuul peaks samuti raugema. Õhu soojab täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 graadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer!
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken!
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
4: Set!
3: High five!
2: That's amazing!
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Raadio Kitsun!

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cock Chest Treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool saab hoovihma, mis võib paiguti olla väga tugev, nagu täna hommikul poole kümne ajal Tallinnas oli. Samuti on täna õhusäikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus vähenema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhu soojab 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 graadi.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 graadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Radio Kids Zone.

0: Proovi võtta kettuta, purustada pinjata, et mõjustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
0: Kuidas oleks, kui onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
1: Tule, onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommike!
6: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
6: Raadio Kitsun.

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Aga kas teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

0: Okei, nüüd üks vana lastelaul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.
1: Mul väiksed kaalad, kus on pea?

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids.

0: igas kõik on valmis .
1: oota , peaaegu .
2: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe .
3: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
1: ja Malvinas .
4: Artemonis .

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma või olla äikest. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, sajuvõimalus seega kahaneb ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 19, Tartus 21 graadi.
1: Me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Radio Kidzone.

tout la houle. Paneks õige oblikaid ja lent. Ei tea, kas äkki väikest kukes

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Raadio Kitsun.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Radio Kidzone.

0: Marie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!

0: Ilm on täna pilves selgimistega, võib sadada hoovihma, välistatud pole äike. Puupedele ja lääne tuul kiirusega 5-12, ranniku liiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus õrenema, saju võimalus seega kahanema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Päeva sooja jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
5: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Raadio Kitsun.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, ausa näikese võimalus. Puupedele ja lääne tuulkiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 8 ja 14, päevane 17 ja 23 graadi piirusse ja jätkuvalt püsib ka homme äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 graadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Raadio Kidzone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Järgnev ravimireklaam.
1: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Kitsun!

Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on. Kas sina tea, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids on.

Ilves on yksildane kiskja, sest me defineerime, me määrame sotsiaalsust kiskjalistel, kes peavad leidma, kätte saama ja tapma. Oma saakloomi, see on üli raske ja tohutu ohtlik toitumise viis. Võt nende sotsiaalsust me määrame ainult ja eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse, siis millises vormis tehakse koostööd? Peep, Eesti Ilves, 17. metskonnas jõudis, no ütleme, proua Anni juurde. Proua Anni kohe jookseb Peepu juurde. Kolksatusi on vahest isegi kuulda, kuidas nad niivisi lauba vastu hakkavad kohe lõhnu vahetama. See on väga tähtis, sest nii pea, kui on hõõrutud põsed, sarnad, laubad, ninad, turjad ja kaelad teineteise vastu, ema Ilves läheb kohe jahile. Ta sai endale babysitteri. Võt see sama härra Ilves hakkab mängima lastega, ta lakub neid üle, ta ei luba nendel laieli ronida, ta ei luba nendel kuigivõrd kõvasti seal piiksatada, ta hakkab kohe need jälle lakkuma silmade ja nina juurde osas, kui ta neid, ja ninakesed, kui ta lakub üle, siis see kareda keele masseerif selline pai paneb väikest Ilvese üks kõik, mis kaslase poega kohe nurruma ja ta ei nuta ega karju. Ta hakkab kohe vaikselt ja mõnusesti monotoonselt häälitsema. See on reflektoorika ja see loomulikult töötab väga hästi. Laps karjub, last tuleb üle lakkuda. Just nimelt ninast silmadeni ja kõrvadeni ja kareda keelega palun. Vaat siis kohe see lapsuke hakkab nurruma ja ei reeda asupaika. Hirmsa näugumise või ma ei tea lausa kisaga. Ja see on väga tähtis. Ja kogu seda last hoidmise tööd teeb see härra Peep. Proua Anni kütib üksinda. Ta on üksildane kiskja. Ta on täielikult solitaarne kiskja. Alati üksinda. Loomulikult lapsi on vaja õpetada, on vaja kasvatada ja lastele elikult tehakse jahipidamise võtetud nii-öelda näitetunde. Ja loomulikult pannakse neid sooritama jahiülesandeid. Nii palju siis. Vaat sellise pedagoogilise tegevuse nii-öelda käigus ja olukorras ilvesed käivad jahil koos ema ja juba suuremad lapsed. Vaat nende sotsiaalsust me määrame ainult ja eranditult selle järgi. Kas ja kui üldse siis millises vormis tehakse koostööd jahipidamisel?

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja päeva soojab täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Radio Kids Zone.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
4: Radio Kids Zone.

0: kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
3: ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierid näitavad.
3: On väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Polun tule minu emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

cup susu.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
6: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
8: Raadio Kidzone.

0: seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Täna on mitmel pool sadanud hoovihma, aga on olnud ka päikesepaistet. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb ja nõrgeneb ka tuul. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, õhusoe jääb öösel 8 ja 14, päeval 17 ja 23 graadi piiresse ja ka homme püsib meil äikese võimalus. Kena õhtut kõigile!
4: Radio Kids Zone!

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Geek Zone .

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .

0: ja lähme!
1: Minä laulsin ka kaasa. Raadio Kids on.
2: Tere põnn, onu Veiko on siin. Sünnipäevaks sulle minult väike riin. Ei need ole raagus sõnad. Soovin, et su ümber kõik sõbrad. Kas sul tekinud on juba pruuti, nagu laulaks meile Marju.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüd. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: suksukese kiiremini . kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: Un runājot to vajag. Rādio Skitson.
1: Armas unejuttu kuulaja, täna räägin sulle linnatuvi lugude esimese osa, milles kuuled linnatuvist nimega Okei, kes elab Tallinnas, aga igatseb oma ellu muutust. See oli varajane hommik, kui tuvi nimega Okei istus linna halli katuse servale. Taevas oli just sellel hallikas roosal piiril, kus öö andis teatepulga päevavalgusele. Meri tema ees hingas aeglaselt. Vesi oli sile ja vaikne, üksikud kajakad vaid kriiskasid sumeta sudus. Katus, millel Okei istus, oli täis pragusid ja graffitit. Ta istus seal tihti. Allpool libisesid mööda trammid, mõnikord vaikselt nagu hommikused varjud, mõnikord jälle valjult ja äkiliselt. Metallne rütm kostis läbi seinte ja torude. Uued trammid küll kolisesid vähem, kuid nende kohalolu oli tuntav, nagu suurlinna südamist uksus kindlas rütmis. Okei kuulas neid helisid sageli muusikaga summutatult. Pani kõrvaklapid pähe, isegi kui lindude seasse veider tundus. Mõnikord, kui klappe polnud, õõtsusta pea harjumusest muusikarütmis, tundes enda sees tuttavat piiti. Linna hall tema kodu oli tohutu betoonist hiiglane. Kunagi uhke ja rahvas täis, nüüd pigem unustatud loss. Akendeta sammastega ja pragunenud. Betoon lõhnas hommikuti mere ja rooste järele. Varjualuste all oli alati elu. Mõni lind, rott või inimene, enim leidus kajakaid. Kajakad olid lärmakad ja enesekesksed naabrid. Nad alati kaklesid, nokkisid pitsakarpe, kiskusid igavusest plakateid tükkideks. Okei oli neile ajaga tahtmatult ka nimed pannud. Pauk, suur ja kohmakas prügikasti kajakas, oli alati närviline ja norivas tujus. Tema jutud kõlasid nagu halb stand-up, puulikud naljad ja väsinud võrdlused. Reede, see, kes iga asja peale häiret andis, naeris alati paugu naljade peale. Voll, va jutuvestja, kes rääkis ka siis, kui keegi ei kuulanud, kui keegi ei vastanud, räuskas edasi ise endaga. Nad olid koomilised ja üksildased tegelased. Ja kuigi Okei neid mõistis, ei olnud nad päris sõbrad. Ta polnud neile kunagi oma nime öelnud. Neile jäi ta müüri lilleks, hüüd nimi, millel polnud otsest tähendust, aga varjatud toon. Kui Okei mainis, et nägi unes metsa ja vaikust, kõlas vaid kajakate naer. See polnud õelus, vaid hooletus. Keegi ei küsinud, miks Okei sellised asju üldse unistas. See ei teinud haiget, aga jättis tunde, et ta on eemal. Toskas küll siin elada, leidis purukesi, puges varju, hoidis kõigel silma peal, aga see kõik väsitas. Viimasel ajal oli ta märganud, et istub lihtsalt paigal, mitte ei lenda ega otsi. Ta vaatas merd, mitte küsimusega, mis on seal pool, vaid tühjalt, nagu oleks meri klaas, mille taha ei pääse. Vahel mõtles Okei, et äkki oleks kõik teisiti, kui keegi kordki küsiks, kuidas tal päriselt läheb. Teda nagu oli ja ei olnud. Hommikuti, enne kui linn ärkas, oli linnahall vaikne. Tuul libises üle katuse, nihutas plekke, kõditas sulgi. Need olid ta ainsad hetked. Silmad suletuna püüdis ta ette kujutada teissugust maailma. Kohta, kus pole betooni, vaid on sammal. Kus pole müra, vaid on sosinad. Kus lind võib olla see, kes ta on, isegi kui ta pole veel päris kindel, kes see lind on. Kui ta silma tavas, oli lind tagasi, kogu oma müraga, kajakad kisasid, metall kolksust, tramm huilgas, päev algas nagu alati. Aga temas oli midagi liikunud, nagu idanema hakanud seeme, midagi tärkas. Okei libistas enda alla madalamale betoonrambile, kus linn kogus oma unustatud asju. Kommipabereid, kilekotte, konisid. Seal keerutas tuul vastu seina, kortsus ajalehe. Okei astus lähemale, alumine ajalehe serv oli määrdunud, aga trükises sai veel aru. RMK kuulutus, kutse metsamaija, lubati rahu, vaikust, kõrval väike pilt, maja, jõgi, puud, midagi lihtsat ja ometi kõnetavat. Pildis oli midagi, mis äratas soovi. Kajakad kisasid, trammid mürisesid, aga okei silmad olid naelutatud sellele väikesele fotole. Mõte temas muutus veel tugevamaks. See ei tulnud järsku vaid niimoodi hiilivalt, nagu langev leht, nagu hinge tõmme enne esimest tiiva lööki. Ja kui mõte juba tekib, ei kao see enam kuhugi.

siis radio ja matka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuletki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe. Kuu paistab õhtu taevas, valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitu poe.

vaikselt nagu tiiger, taevast jälgib kuu. Me istume koos kiigel ja meelest läheb kõik muu. Siis vaikselt nagu tiiger,

0: Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Säb.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad tud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.